0: Iza wano kuduka liage kurugudo lwa siba chibati. Chibu chidida. Mbuo chaba ote kwa kumbuda. Mbuo tabuda ipo zigodida chojagaza. Mze sisa agida busente. Kastomba sanyu sokudaba. Tukueyo.
1: Hey, Uncle Yogum.
2: Oh, Bukudu.
1: Oliotia.
3: Hawe di.
1: Hey.
3: Bodi boti ejo.
1: Jetuli.
3: Bojeba deja bwe.
1: Hey, kali.
3: Hey.
1: Namu mjeba li.
3: Ha, bwe tutio.
1: Kati no.
3: Hey.
1: Zensi, ze kukubilako.
3: Hey.
1: Galu Yogumo wange.
3: Hey, da.
1: Akaduka kwa kano kalaba.
3: Hey.
1: Kaso ulo kugwe na kugwe la odala sengono batu wegendeleza.
3: Okwegendeleza adi.
1: Muna ange. Omwala omwala wa Kizito wali yakukwata obutambi era obutambi agamba agenda kubuta
3: da
1: bubato mufunira yoka senti
3: jagada butede dade siyo dete dedeze bwenda kuda depoda
1: nawo kimanyi nti abu ina yakugambye da
3: sebajo babu dida dayo kububeda bwokwe tekodida chekoze jako
1: wali obadde kona emu chikolwa.
3: Si bwetyo.
1: Eh?
3: Ababu batwe waidiza.
1: Eh.
3: Ababu batwe kakako.
1: Ati kutofa yo ni wabutaba anaboni babulaba.
3: Ate mbudi obu ataba abada badabe na kwecho.
1: Eh.
3: Eh.
1: Kale katinjaka leo kwa sukari. Obo ina.
3: Budida.
1: Payo chiremu.
3: Otiodo.
1: Eh.
3: Odete sete.
1: Yameka.
3: Jabitado.
1: Eh,
3: adi jeboko.
1: Eh.
3: Eh, oyaga da ko chechi dada.
1: Mhm. Tawali mpasu kali eka.
3: Eh.
1: Mhm.
3: Wadio bade ko bukoti gabangu dado buto oko gede bia kasado.
1: Mhm.
3: E bia kade bude.
1: Ah.
3: O chibaji tiguko sebo ve.
1: Gwaji.
3: O kuteba te baby gabogo be sadako. E bitadi ko buto da bagudu.
1: Ntibigambo chi.
3: E biobutabi.
1: Eh, hey, sisho tegeza.
3: Hey, yoge da yobu tuwado kuswaji ide kuwebidi.
4: Bisanga watu.
5: Sawa, zigenda kuwela satu ezo kumacha. Ne MTN, free of fire. Downloading a my MTN app. Otandiko kunyumiru mpere ze singa kati.
6: Chadala KCB Bank. Ekomi ya wamu manyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusawolo kujizobu. Jia. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida vila wonga. Eya

0: yako mwami. Na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi. Yona ya chiragala atenge jude misoli. Nge talocho nati jogeda ko.
1: Checho chenyini. Bazoka. Ekuwe misoli jukubisamwe mirundi ebiri. Obe nkubeto nye. Obo msana guwase. Muma kungula. Tuje kutuwa alibikola. Tubiri senteza fe. Tufune mwa amata.
0: Jine misoli ja bazoka. Minene nyo. Atenga nensa ulinzi tonyo. Efulu miaka wunga kasingo bulunji. Atenga kawomu.
1: Sizo nieno nange. Nienda kusimba bazoka.
2: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazoka. Esinga ya amanyi. Eyabali miaba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi. Age nsigika. Aga kulio kumpi.
3: Sebo, ze watermelon ndiye cha wansi chechiba chenge dobu lunji, hata chechiwoma. Hata sala walala.
4: Mama, eno watermelon ye woma yuna. Anti for crop sweet, akule vyama gero.
3: Kandabe? Mwatu ne womera dala. Faith Agro Inputs Limited, a created the four crop sweet, nga kino kijimusa ky'amazzi, ekiyamba okwongera sukari mbibala, olwo ne byeyongera okuwooma, okwongera okukola langi, wamu n'okwengera byonna wamu. Kiyamba okwongera ku budde, ebibala bye bimala mu katale, nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireseewo enjawulo, eri abalimi b'ebibala, wamu n'enva endiirwa, nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe, wamu n'okwewala okufiirwa, olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune, okuva mu maduka ga Faith Agro Inputs Limited, mu Container Village, ne ku Entebbe Road, Kwesedia Building, okulina n'omuzikiti gwe Nakasero. Obaba kubire, kunoti 75 emu, 93, 84, 89.

Frugambo tia. Maweja innocent yorio tia. Gayu Fred. Ugambo tia Gayu Fred. Tulikuri bagura simu. Umukambuji. Nini kodi. Bwana Amon. Waliye nakaladi. Ndozo mitegede bietuo gedi. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chindabu biri. Sita. Emu. Hash. Okay. VIP query. VVIP query. Nkugambia tuli ukuri bogora simbe singa zuna. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chindabu biri. Sita. Emu. Hash. Okay.

Riyado Sociedad ya guwangu de goro satu kubiri. Egoro satu kubiri. Kimi ya kurubi 04. Oba kurubu 04. Uwalimu guwangu ya Finidan. Ya Finidan. Ya Finidan. Okukora goro goro kutimi ya kapa. Kugenzo kugwa ngaguli biri biri. Uli achwa ito mukambudi. Biri biri. Kabogo zo gambuti ya. Mwagizu wase. Akami robina. Akami robina agenti. Acha usi mchiara. Asa jabo. Agenti awu. Mchiara. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chindabu biri. Sita. Ebu hash VIP kwerine VVIP VIP kwerine VVIP